0: cô mà nhận đi.
1: Cô mà eo hà nó cả.
0: Ô, mà eo nhà mũ chắc sao đang mua xem cả.
1: Chắc đang mua xem cả.
0: Mẹ nè ca.
1: Đi ạ. Bà gặp chót bụt.

châu bò trốt trổ chả cả luôn nè hoang men men cắm chớ án tua khang phà mắn bà men hấu cho phái phẩu mắn sắc vàng nè quân chạy tua đéo chạy trường vàng tua cho con tù nè mà chạy bị khốn lại chạy nè mắn chạy mua khâu trầu phái mi nhận cảnh nhường bèn cần kiện ngại nọ khó chớ khó hoang men men chả cắm nhớ chả thái phò chả cắm nè ok hổ hơi mẹ háng mẹ mai chín chín cháo nhảy cháo chí chí chít lít chí giăng chân bà đây chắc khốn ồ trố trố vọt nè của đây quá bưng bà đây chắc tủa hắn chạm tủa đi dù bốn hướng đi nè cắm điếu cả điếu cũng chảnh nhập mánh lọt nặng thách thịt hả cắm mắt cứ nhạc kín ngào cú